0: בכל מפלאותיו. התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם, ישמח למבקשי השם. התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם, ישמח למבקשי השם.
1: מדברי הרב שלנו.
2: From Rav's words, to feel the

0: יחד תבקשו מהבורא שיעזור לכם להיות בקשר ביניכם ואיתו.
1: יחד תבקשו מהבורא שיעזור לכם.
2: Together, ask the Creator that will help you to be connected between you and with Him. Dear friends, our next meeting is lesson preparation, 2:40 a.m.

0: מה שלא לשמע, כנראה, שם גוף רואה שיציג למה שהוא ראשון כבר תקבל תמורה. אז הגוף נותן לו חומרי דלת, שיוכל להתייגר בתורה ומחזור. יעוד שהתמורה שהוא מצפה לקבל, היא לא נגד הטבע. כן,
1: תודה רבה.